0: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
1: Per, du der inne?
2: Ja.
1: Jeg håper ikke det bommer om. Dassen tett.
2: Du kunne ikke sagt det litt før, da.
3: Oi, oi, oi. Doen tett. Ring Equatec. Vi står i møkka stadig vekk. Og uansett hvor enn i innlandet du bor, vi nærmere enn du tror. Equatec finner du enkelt på nett. Equatec. Når doen tett.

0: og jeg lover jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Dørene lukkes. Og så

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Psst! Hei, du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Nei, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
3: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
4: Jo, men først en tur til. Biltema!
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
6: Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Hamar Bil. Vi trenger stadig flere gode bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Hamar Bil I Kappveien 31 på Ridabu. Hamar Bil.
7: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real-mat på vei. Rett ved STN.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Stopp!
5: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
6: Enten du på ferie, på hytta, eller bare nyte sommeren hjemme, ta turen innom CC Strandtorget. Vi distriktets største kjøpesenter med hele 70 butikker som byr på sommermote, sport og interiør. Her finner du sommerens favoritter, og hos oss kan du nyte en kaffe, en god matbit og en hyggelig sommerhandel. Vi ses på CC Strandtorget da vel!
7: Sommer i innlandet.

0: da skulle det vært moro å høre den om patriot Paula der, der skal det være brummende.
1: Nå som det svårt, så det jo antagelig mange som kjøper vannmelon, tenker jeg. Altså det sånn leskende frukt å gnaske på I varmen. I går var det vel, så kom det en litt smart melding fra opplysningskontoret for frukt og grønt. De kom nemlig med noen tips til hvordan du kan finne den beste vannmelonen I fruktdisken. Skal du, vil du høre de tre tipsene som kommer fra ernæringsrådgiverne der? Du må se etter feltflekken. Du kanskje ikke antar at en vannmelon har en feltflekk, det antar ikke jeg heller, men det har det. Og det altså den flekken som blir der vannmelonen har ligget mot bakken under veksten, der blir det en gul eller litt sånn kremfarget flekk. Og den flekken forteller altså at melonen har hatt tid til å modne. Så hvis den har en gul eller kremfarget flekk, rask til den vannmelonen. Ja. En hvit eller grønn flekk tyder på litt sånn tidligere høsting, så da den ikke like god og søt. Og så skal du løfte melonen. En godt moden vannmelon føles tung for størrelsen. Og skallet, det skal være hardt og ikke mykt. Og hvis det litt sånne lysebrune, litt sånn nettaktige merker på skallet, så oppstår det visst nok etter at biene har pollinert blomsten. Så det med andre ord slett ikke dårlig. Det jo det totale motsatsen, heter det. Så da vet vi det. Lysebrun nettaktig merke på skallet, en litt tung vannmelon, og en vannmelon med en gul eller kremfarget feltflekk. Da bør den etter alle solemerker være knakende god.

Hvordan det? Holder du ut I varmen? Ja, hvor det? Kan det bli hett for hvem som helst? Du får sette deg I skyggen. Har du et stort tre, kanskje et sted I nærheten? Sett deg under det. Titt opp på bladverket eller barnålene og studere de mens du sitter der og svetter. Husk en vannflaske, tror jeg det lurt å ta med seg ut I dag. Og solkrem, og solbriller, og solhatt, hvis du har en liggende. Vi burde alle hatt en hatt I dag. Men jeg har ikke det. Jeg snakket om det I går, og jeg tror jeg skal gå til investering, ja, det kanskje neste sommer da. Nå jo ikke så lenge igjen. Nå jo, skal det jo snart bli gråvær og 14 grader igjen, men neste sommer, da kan man investere I en solhatt. Her på kanalen så skal det nå snart bli nok et møte med en artist fra innlandet. Hver eneste dag når det sommer I innlandet, så blir vi jo nærmere kjent med artister og band fra fylket. Og dagens artist får du møte etter neste låt. Trond Eriks blir det. Fra innlandet de også.

0: Du ser her nå, den krydder jeg ikke før jeg får den på grillen. Og det for at den blir så fort gjennomstekt.
1: Ja, du har skjært denne tynne skiver også?
0: Ja, i tynne, tynne skiver så det blir som en snitsel. Var det sånn medaljongsnitsel, kall det akkurat hva du vil. Men jeg kaller det snitsel. Og det så viktig å få snudden og ha det så at

0: Wow, nå, det høres nå. Nå snakker vi.
1: Ja, for nå det jo snart du skal på ferie. Og da tenkte jeg, nå kan du få gode minner. Det der, litt, og kom igjen. Se der, og da får vi saus samtidig. Har du hørt om remoulade på kylling noen gang?
0: Det har jeg hørt om.
1: Remoulade, dansk remoulade har vi laget her nå, så du skal få her. Du ser her vi har laget dansk remoulade med mye mer eggeplommer enn det gul, ser du. Og nå risen vår varm. Kyllingen har begynt å bøye på seg her, og mange sier kyllingen må gjennomstekes for noe tull. Tørre blir den. Ha den litt grann av rosa i metten, eller kyllinglår. Kan telle med være rå helt inne med kjøtt, inne med beinet. Du bør ikke ete det rå hvis du ikke vil det, men da blir det saskere. Men altså, du må jo gjerne steke kyllingen, men den må gjerne være rosa inni. Det gir bare en god smak. Se her nå. Du vil ha den litt mer stekte.
0: Ikke han rå i hvert fall.
1: Nei, han død. Og han sa, for jeg har en gang i grillet for en gubbe her, og han sa at jeg synes han best når han død, jeg sa han. Når han var rosa inni. Skal du se nå? Og så skal vi ha denne. Sånn. Du klar? Nå skal denne bli rosa. Og så litt remoulade på der. Og selvfølgelig kunne hatt smør, brød, salat, og hva du ville for å få en bedre smak på den. Vær så god. Spis en grillet kyllingfilet medaljong før vinterferien. Nei, sommerferien.

0: Du ser her nå, den krydderjeite før jeg får den på grillen. Og det for at den blir så fort gjennomstekt.
1: Ja, du har skjært denne i tynne skiver også?
0: Ja, i tynne, tynne skiver, så det blir som en snitsel. Bare det som medaljong snitsel, kall det akkurat hva du vil. Men jeg kaller det snitsel. Og det så viktig å få snudd den og ha det så at smaken blir inne i kjøttet. Du ser her. Vi må ikke ha for mye. Og så jeg tenkte å gjøre deg veldig glad denne gangen da. Så jeg har tatt med meg litt sweet chili som jeg skal ha oppå risen.
1: Wow, nå, det høres nå. Nå snakker vi.
0: Ja, for nå er det jo snart så du skal på ferie. Og da tenkte jeg nå kan du få gode minner. Se der, litt, og kom igjen. Se der, og da får vi saus samtidig. Har du hørt om remoulade på kylling noen gang?
1: Det har jeg hørt om.
0: Remoulade. Dansk remoulade har vi laget her nå, så du skal få her. Du ser her vi har laget dansk remoulade med mye mer eggeplommer enn det gul, ser du. Og nå risen våres varm. Kyllingen har begynt å bøye på seg her. Og mange sier kyllingen må gjennomstekes før noe tull. Tørre blir den. Ha den litt grann av rosa i metten, eller kyllinglår. Kan telle med mer rå helt inne i beinet. Du bør ikke ete det rå hvis du ikke vil det, men da blir det saftigere. Men altså, du må jo gjerne steike kyllingen, men den må gjerne være rosa inni. Det gir bare en god smak. Se her nå. Du vil ha den litt mer stekt, du?
1: Ikke han rå i hvert fall.
0: Nei, han død. Og han sa, for jeg har en gang i grillet for en gubbe her, og han sa da at jeg synes han best når han død, jeg sa han, når han var rosa inni. Skal vi se nå, og så skal vi ha denne. Sånn, du klar? Nå skal denne bli rosa. Og så litt remoulade på der. Og selvfølgelig kunne hatt smør, brød, salat, og hva du ville for å få en bedre smak på den. Vær så god, spis en grillet kyllingfilet medaljong. Før vinterferien. Nei, sommerferien.

0: Right Price Stian.
1: Ja, hej Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Mexico, ja. Og da helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
0: Ja, tenker du på det, ja?
1: Jeg tror det kommer en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Mexico.
0: Sparkle Emerald Polish 1620.
1: Hvordan ser den ut?
0: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det så mange, det vel rødt egentlig.
1: Den høres helt perfekt ut.
0: Ja, den klink faktisk.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.